Ya, Chef FM, Moi Dumoy, 8.14 minit dipergelap ketika Duknen berupa selamat pagi, good morning, salam Malaysia Mandani. Dan pastinya ketika Duknen berteman dengan Wiki ke udara untuk Dialek Smai, pegawai ada seperti biasa, akan yang pro ungki untuk segmen Gahju Asyik lah ya. Sehinggalah jam 12 Kudijis Johor ataupun 12 tengah hari lah ya. Dan lupa terima kasih rakan-rakan pendengar Syihi. Dia masih setia terus cengaikan Ji. Kek getih Ji. Malau telah ke berada. Makan puk. Mata tempat belajar engkik. Mata tempat kerja engkik. Mada engkik. Semangat sekalipun. Dan lupa terima kasih. Relopun gasip. Kek boleh cengaikan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Katih kek punya telefon pintar lah. Kek kena muat turun ataupun download. Sebab mudah lah ya. Malok tadi kek berada, yang penting ni kena mong capaian talian internet je dengan jelas barulah puas nos ya hit cerengai. Okay, lepasnya seperti biasa untuk 4 jam bersiaran katil segmen Gahju Asyik ada Malok lah ya, kek akan berkongsikan antara gah-gah semasa juga. Relok pun seperti biasa pegelap ada, kek boleh respon hit punya topik lah ya berkenaan. Nak cerita juga kek boleh neng jala e-topic net, bolehlah talih kek singah menerusi Facebook Syih FM. Kek punya pengalaman sendiri lah. Kati ruangan komen akan eng biar net akan hik kongsikan bersama lah ya. Okey, relok pun menerusi TikTok live juga hik akan on kan sebentar Johoy. Lepasinya untuk rakan-rakan hik mungkin juga ketika nuknen kek sedang memandu lah ya. Maklumlah pihak cip mah tempat kerja, malok-malok talih tempat kek tuju. Semoga selamat loy madis nasi di kek tuju lah ya. Okey, gasib untuk sentiasa utamakan keselamatan diri juga. Mungkin ketika nuknen kek sedang cak-cak ya. Selamat bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Relok pun ajalah memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nuknen lagi. Relok pun pembuka tirai untuk E Pegelap ada pastinya Fizz Allen, dia akan ke udara. Orang senang. Asyik, ma'am. Moi-moi.

Ya, Chef M, Muinu Moy, 8.24 minit dia pergelap ketika dunan sepertanik lah ya. Antara panduan cara-cara untuk kek biap dek menggunakan bendera Jalur Gemilang lah. Ajenek cara ataupun biap dek untuk mengelakkan hik salah ataupun hik set menggunakan hik kibarkan Jalur Gemilang lah. Walaupun akan anggapan ni dari semasa ke semasa juga, perincian berkenaan memberi get perkongsian tips untuk menghormati Jalur Gemilang. Tapi sebelum je, relok pun ucapkan salam takziah lah untuk seluruh ahli keluarga, ahli peringat Alayarham. Pastinya Alayarham Datuk Haji Abdul Rahman Hamid, dia merupakan mantan ketua pengarah penyiaran. Hipani sengon je ili telah pun meninggal dunia lah. Okay. Semoga roh Alayarham deh bicuri rahmat, biampunkan segala dosa dan ditempatkan tatih kalangan main diberipan lah. Okay. Pastinya aja antara memberikan perkongsian, boleh kongsikan ketika nunan untuk rakan-rakan hik juga lah ya. Kalau ki hot paling lebih lanjut antara perkembangan semasa, kik boleh rujuk, kik boleh neng juga katih media sosial berita RTM yang sahih di RTM lah ya. Okey, walaupun hi akan ulang-ulang sekejap untuk semai tas kirah ke udara tepat jam 8.30 minit I pegelap cahoy. Tapi sebenarnya terus saya nana lagu sekejap. Katih Dalik Mahmuri, Chen Wai, lagu dia berjudul Cinta Yen ataupun Cinta Monyet lah ya. Lepasnya akan ke udara. Terus saya nak syafam. Moi, Nung Moi.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM, Mono.
2: Ya, Chef Man, Mui Numoy, 8.41 minit dipergelap ketika Nuknen. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik pada pergelap adalah lah ya. Walaupun memberikan perkongsian sebelum yang kongsikan antara berkenaan rutin jawatan cuaca pada hari adah, pastinya 11 Ogos 2026, bersama dua hari Selasa lah ya. Okay, antara memberi bagi perkongsian berkaitan rumah syarikat Mahi, ada nanak gah de hi boleh keramik lah atau gembira lah ya, khususnya rakan-rakan hi de berada ma anu de biap ne de lah ya, canuk je maghrib, tapi ada secara menyeluruh malu ada biap ya TPM ataupun Timbalan Perdana Menteri ya Ajih Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia bergesa supaya klinik kesihatan ataupun KK ya, ma perkampungan Mahi dipermuj sebagai antara inisiatif makro plan strategik penentu sosial kesihatan orang asli untuk tahun 2026 loi 2035 lah. Dibiap juga usul jih dia penting kerana akses capaian kepada perkhidmatan kesihatan ma perkampungan Mahi masih perlu penambahbaikan lah. Okay, dibiap juga ya hi punya TPM ada jumlah 628 perkampungan Mahi, sekarang kurangnya 50% jumlah perkampungan in telah pun mong klinik kesihatan. Tetapi dia biap malak ya TPM sendiri ada jati lagi bi puaskan nos lah, muaskan hati katanya, kerana masih rayak lagi ruang untuk penambahbaikan dia boleh biui. Dia biapnya telah semasa ilai melancarkan plan berkenaan dia bertemakan menjunjung keadilan sosial menjulang kesihatan orang asli makampung Mahi Air Banun Maghrib Perak lah. Okey, aja antaranya pastinya dia biap deh plan strategik penentu sosial kesihatan rasi untuk tahun 2026 lalu 2035 dia menggariskan 6 teras utama, dia merangkumi akses capaian du kesaksamaan perkhidmatan kesihatan, literasi serta tilahaku kesihatan dua akses kepada pendidikan lah. Dibiap juga ada secara tak langsung akan biar tumpuan terhadap kestabilan ekonomi, kesejahteraan secara signoi, jaringan sosial tak berurus komuniti selain pemeliharaan budaya serta kelestarian alam sekitar. Betul lah ya, kalau biap ni dah mengi asas ni kesihatan je secara tak langsung, benda dekila ni akan bertambah ataupun bihuit lagi ili punya kebaikan dan sebagainya lah ya. Okey, rela pun hilayan anak lagu sekejap. Ju nyanyian agan break. Tuk batin dia akan kudara. Syafam, moin-moin.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

Haji TH daripada tahun 2014 hingga 2020. Laporan doh antara MOI akan redah kelemahan tabir urus sebagai campur tik politik yang keluar pengurusan TH. RCI turun ke muka 25 syur penambah med dengan 75% daripada telah pun melaksana. Angkloid perkembangan berkaitan lembaga tabung haji ngesaran na umum prestasi kewangan di pelaburan setiap suku tahun. Nado sebagai langkah metabe keterusan di keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rasin nanti itu, pendekatan seperti yang NATL KWSP na boleh pendeposit na nilai prestasi di pengurusan dana TH secara berkala. Kerajaan akan pasti pemasangan lampu non-LED berkuasa solar dan 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal standard quality di aspek keselamatan yang nak tetap. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathan Lingin itu apabila melibat pelaburan kerajaan dengan nilai yang layak, standard quality tak boleh engkompromi. Menurut Nanak, sebelumnya 34.19 juta ringgit telah natabir untuk tahun doh. Nada untuk pemasangan lampu berkenaan yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna nong raya. Tambah sehingga Mei 2026, selebih 19,493 unit telah pasang dan semenanjung Malaysia. Nado Bell berkenaan dengan kemalangan yang berlaku N kilometer 123 Nong Kuala Terengganu Kuantan and Nyon Kemasik. Nai sama babu maut berkela kuas babu bagi kuas saudara cedera telah semua sisikal yang oid terbabit yang keluar kemalangan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli nanti itu mangsa berusia 47 tahun nak kebus and lokasi akibat kecederaan parah and kui. Siasatan awal membaku motosikal itu telah dipercayai melawan arus sebelum melanggar dan bahagian hadapan naik ke berlori. Dan Alustar Kedahwel ni pasang suami Lehto mendakwa kuas wenak menjadi mangsa buli dan sekolah sehingga nak alami lebam dan marah-marah bahagian olah bagi amat. Bapa mangsa Samsul Azrin Man itu nado hanya nak lek kejadian menimpa kuas tunggal itu. Ketika nakut memang bercuti dan naik ke berasrama Mahat Tafiz. Ketua Polis Daerah Kota Star, SSP Syed Basri Syed Alin, iaitu pihak telah rakam keterangan daripada suspek. Empat nelayan warga Indonesia terselamat telah kapal enak karam dan perairan Malaysia ketika engkau pelayaran daripada Terempa menuju Mambatam, Indonesia. Pengarah APMM Pahang Laksmana Pertama Maritim Mazlan Marrejam itu, kenapa kru yang nak OKM Samudra Jaya Kelautan itu diselamatkan naik ke kapal nelayan tempatan yang kebetulan nak melintasi kawasan kejadian. Nanak tetu empat nelayan doh telah serah mah Konsulat Republik Indonesia untuk tindakan selanjutnya. Manakala pihak turut narakam penghargaan mah komuniti nelayan tempatan yang keluar tindakan patah senak membantu selamat ke member kru. Beralih mah perkembangan sukan juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship, Alip Rakib Naas aksi penyatuan gelaran menentang juara sebenar Pran Cacai Pong Supan PK pada Oktober dadak doh dapat termo Malaysia. Aksi elaman sendiri akan nak kelebihan yang keluar sokongan padu penyokong tempatan selain berpotensi nak tekanan legenda Thailand doh. Sesok, Kerajaan Negeri Selangor bersedia untuk nak langkah susulan berhubung penganjuran Sukma 2026 sekiranya indeks pencemaran udara nak catat bacaan yang tak sihat. Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Sa'ari ini tentu berdasar pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia bagi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Sutera dan Kelang telah nak catat tren kualiti udara melepasi paras yang tak sihat. Nada berikutan faktor lokasi dan kemungkinan insiden net gauge tempat sejak marap-marap isatop. Nanak nak jaminan pihak sedang nak pantau laporan rasmi daripada agensi berkaitan nado untuk pasti keselamatan dan kesihatan para atlet maupun suai awam sepanjang temasa doh.

0: A Chic FM. Moi Numoy, lain daripada yang lain.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Moi Numoy.
3: A Chic FM.

0: Kami dari kumpulan Belkap.
1: Kami kumpulan Kiloy.
0: Kami kumpulan Bel.
2: Kami Reston.
3: Hai, kami A-Boys.
4: Pastikan bersama Asyik FM.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan jalur gemilang

0: Saja je Reza.
1: Dengar sekali dengan ID je.
0: Sebenarnya Eng ya, saja tak boleh menyemarakkan lagi.
1: Ya, betul-betul.
0: Sampai semangat dia. Kalau menantu PO bendera masa Eng sangat je, masa Eng sekolah rendah lah.
1: Ya.
0: Bendera je mesti mong gula-gula. Mong kan dengan
1: mong pernah lah merasa.
0: Tapi hulunya mong lagi. Tapi susah buruk lah.
1: Yelah susah lah. Mungkin kedai-kedai kena kedai-kedai
0: legend get lah. Baru mong. Oh memang seronok lah hijak kan.
1: Tapi tapi pernah merasa lah sekolah rendah.
0: Warna memang berbeza. Tapi rasa sama.
1: Ya,
0: macam dia lah juga perpaduan hit sebenarnya. So ending dan video dia tular, dia viral menerusi berita RTM. Ada video kek dia lah ya, pasal dia berlaku ke Siti Alam. Mong dan bas rapid KL eh. Ki rosak tiba-tiba pek oleh kicik-cip ni. Jadi nanda rakaman tular Jus Siti Alam mengingatkan hit bahawa apabila hit berdepan dengan sesuatu dan memerlukan bantuan rakyat Malaysia, mambik kral lah deh yang rasa lebih kurang merib mom ya. 6 mom kot tanpa mengira kaum dan latar belakang. Mambik adeh naik tolak bas berkenaan. Supaya laluan je sebenarnya yang rasa supaya elak bi elak jam kesah
1: dalam mengganggu
0: cerak lah. Jadi bi elak sampai bi elak pula bi tolak sampai depan je gek. Macam Heneng contoh Kak Ui pecah rekod kan. Gek jelah tapi ada naik tolak bujun oi.
1: Tapi berbilang kaum
0: tapi cantik ya sebab menglel mong Cina. Menggop memang sangat terbaik lah. Hebat lah ya. Memang hebat dahsyat. Okay, ada pastinya sumber visual naik jumpa ambil mai awam lah ya. Bolehlah Kak Neng juga menerusi berita RTM supaya perkukuhkan dia punya adalah semangat perpaduan je.
1: Sebenarnya perpaduan dia masih lagi kukuh sebenarnya. Kan ramai je masih lagi kukuh. Walaupun ialah makin mungkinlah joy get cabaran-cabaran kan cabaran-cabaran jurulatih, tapi sebenarnya perpaduan dia masih lagi kukuh dan juga dia punya sikap harmoni masih lagi pupuk dan diharapkan berterusan sampai bila-bila kan. Macam Idoi pun memang juga Neng kukuh perkongsian jutret. Ada yang berkait petan Pai Haji Pai hari Sabtu ya Haji. Perlawanan bola sepak antara Malaysia dan Filipina. Jadi Malaysia menang 1-0 bertemu Filipina. Dan main menarik je perkongsian jutret je ni. Coach Cina Coach Tan Cheng Ho. Assist untuk gol Haji adalah Wan Kusin. Kau Melayu lah kan. Jadi yang tanduk masuk gol dia Pavitran.
0: Daripada
1: India. Jadi satu Malaysia betul.
0: Satu Malaysia lah ya. Memang terbaik lah ya. Memang cerita ni sangat berkait. Kena pula ya
1: bulan kena pula kebasan.
0: Memang gol-gol kebasan naik gol perpaduan lah.
1: Yelah.
0: Tapi awak pandai juga Reza pada untuk kali ada tema The Big Org mu ya.
1: Yeah.
0: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Haji ilah ya. Jadi kek boleh ataupun kek boleh kongsi ucapan kek sendiri menerusi WhatsApp Aisyah FM. Kalau kek mong video boleh talih kek ngeng.
1: Betul.
0: Ku katih talian hi. Dia akan sunting edit lah. Untuk jadikan nana video parti, video pendek supaya jik post juga. Jik akan kredit mong kek lah. Boleh uis bersama rumah kampung.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Tak kira mata leh video mungkin video video cucuk bendera.
0: Oh ingat saya orang cangkul.
1: Tak bukan.
0: Kek gaya saya cangkul dah.
1: Cucuk bendera. Cucuk bendera.
0: Oh cucuk bendera.
1: Betul, pasal betul. Bendera ke pasal bendera ku tingkap ke pintu ke. Tak kisah lah mata video pun boleh kongsikan uji.
0: Betul. Tak jadi masalah. Masih sempat lagi minggu kedua.
1: Betul.
0: Jadi bolehlah ki bersama lah ya.
1: Ya.
0: Ki aje ceritanya berkenaan duga cek kebangsaan juga. Menerusi TikTok live. Terima kasih. Patutlah ini macam kenal. Rupanya yang sendiri ya. Okay. Haji antaranya jadi untuk rakan-rakan boleh ki respon juga kata ruangan TikTok live. Komen ji akan hi akan dibacakan Ruriza jugalah ya. Tapi sebelum terus layan nanak lagu Ju Nyanyian Agas. Ngangguk dia akan ku.
1: Ngangguk.
0: Okay, Aisyah FM
1: Moinumoy.
0: Yeah.

Salam sejahtera, berita dalam Dajakan Kah, Duayat De Azizi Ismail. Dewan Rakyat bersidang hari Khamis bagi membahaskan laporan Sranjaya Siasatan Jeraja RCI anu hal pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 sampai 2020. Sidang khas itu muka ruang dekat Ahli Parlimen untuk lengung laporan RCI harapun dibagi dekat umum. Bila kerajaan memutuskan laporan itu Mesiah dan Nahu Rakyat. Dan Akta Orang Asli 1954 dan dapat bentangkan Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang hak lebih molek dengan keperluan semasa masyarakat orang kita. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pujian Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Abidin Bayat atas tuduh pun saldah pun lamok dan beberapa pilihan masyarakat tengah terbincang. Kereta akhir Akta Orang Asli 1954 dipindah pada 1954 menanggalkan undang-undang asal digubal masa zaman darurat. Antara lain bagi melindungi masyarakat kita daripada ancaman komunis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Muhyiddin mengharapkan sebagai klinik kesihatan di kampung orang kita dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah pelan strategik penentu sosial kesihatan orang kita 2026-2035. Dua baik usia itu penting sebab akses dengan perkhidmatan kesihatan di kampung orang kita masih perlu bernama mulai. Myanmar bersedia bawa balik kira-kira 5,000 pelariannya hak badan di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan Bayat, aspek keselamatan mesti beri utamaan bagi memastikan dia semua empat berdepan risiko lepas dah hantar balik. Dan beliau dan luar hanya bertindak sebagai facilitator kalau keputusan pantaran balik dia bersetuju. Masa khusus sudah tetapkan masa Ika, walaupun proses itu mesti dicepatkan lepas saringan dibuat. Mak bapak diharapkan buat kawalan mak bapak dekat penggunaan peranti internet dan media sosial anak-anak khususnya desmo hak umur bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Boyet, cara itu penting bagi melindungi berbudak daripada terdedah dekat kandungan hampa persesuaian serta ancaman dalam talian. Beliau turut mengingatkan mak bapak supaya hempak menerangkan anak-anak umur bawah 16 tahun muka akaun media sosial sendiri sebaliknya menggunakan akaun mak bapak bagi mengakses kandungan hak persesuaian. Dalam perkara itu, Datuk Seri Fahmi Boyet, peningkatan akses dekat internet mesti disimbangkan dengan aspek keselamatan cyber dan kawalan penggunaan, khususnya dalam kalangan berbudak.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci. Iya, yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Moh ye berceh. Yang kamu dari ikjeng Asyik FM. Poneng pong. Moh Asyik FM.

0: Ya, Syed FM, Mohin Umoy, 11.53 minit pergelap ketika Nuknan Reza ya. Dah penghujung rancangan, dah imbul rancangan dah pun untuk tutup kedai Reza.
1: Tutup kedai.
0: Sekejap lagi Hi akan cik kedai canak lah.
1: Cik kedai pai.
0: Cik kedai pai. Jadi untuk konti dah Hi tutup bersama rakan sugar serta Gek Roh, Ya Haji DJ Army.
1: Gerger.
0: Okay. Kau sama Royal untuk konti kedua My Hi Asyik 12 Kudiji sehinggalah 4 Idui. Jadi untuk rakan-rakan Hi juga terima kasih kerana probe G.
1: Betul.
0: Panjang 4 jam siaran macam-macam perkongsian ajene agusi program Hi ya Haji dia akan dianjurkan pada minggu depan. Program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026. Jakua sendirilah dia akan pian ke kampung berkenaan ya Haji Kampung Sungai Mok. Kurumpin Pahang.
1: Hari Selasa kan Vicky?
0: Betul, hari Selasa
1: 18 Ogos.
0: Jadi memang tak ada harapan lah untuk Eng Rombok Reza untuk join ya, sebab G40 macam mana dah
1: hari Selasa
0: melainkan konti ada boleh ki terbang ke jangan muat tak apa. Okey lagi.
1: Tapi apa pun Eng boleh ki jangan lepaskan peluang lah kan Romai G untuk Eng sama-sama Eng Romai G memeriahkan sambutan adik dan juga Eng Romai G dapatlah merasakan macam dan pun bercerita cerita rumah-rumah adat dan juga pemain hit kan Padek lah Semai lah Seletar lah kan.
0: Betul.
1: Jadi macam-macam lah program
0: macam-macam yang menarik lah ya. Mungkin sebelum ada ki hat neng sekadar ku buku ku media sosial gambar kan video ada ki boleh cik depan-depan.
1: Betul.
0: Ki boleh tanya terus jangan tanya benda okay, tadi sudahlah.
1: Yelah. Tak
0: belum.
1: Yelah, janganlah.
0: Okey, Reza pastinya Hi akan adalah undur diri. Tinggal 5 minit lagi.
1: Betul.
0: Pastinya Hi akan berburu ataupun Hi akan berbalik pada hari lain juga. Kalau perlu naik Semai pada waktu iklim lah.
1: Iklim, maaf betul.
0: Okey. Okey, yang akan duit sikit dua lagu nyanyian Ju Rakan Hi Ju Suku Batek. Man Herket. Lagu judul nap Twing.
1: Twing.
0: Twing.
1: Bukan Twinkle Latest Star.
0: Bukan. Bukan aja lain dari saya. Aja lagu waktu tadika aja.
1: Oh tadika.
0: Ada Twing. Mungkin yang tak silap perkataan dia bermaksud mimpi tak silap.
1: Oh mimpi.
0: Kalau tak silap ingat lah. Kalau saya kalau salah maafkan saya lah ya. Saya cuba sebab yang cuba kes sebenarnya. Kati anu dia lah mengerahkan Hi.
1: Kamus lah kiranya.
0: Kamus kamus digital lah. Komen-komen ni yang kita ya. Mohi punya penggiat-penggiat bahasa penutur jati Mai Batek ada. Mungkin aja lah maksud. Kalau set maafkan saya lah ya.
1: Twing twing ya mimpi.
0: Twing. Tak silap ingat twing mimpi.
1: Umpama twing dalam twing.
0: Aje lah gue lain dari saya.
1: Lain.
0: Ya deh.
1: Okey, Asyik Fam, Moi Numoi.
0: Bye bye,
1: aboy. Bye bye.

Oke, aku sayang padamu, Aisyafan, moi dong moi, lain daripada yang lain ya. Okey, 12.24 minit peris, jam 10. Dan selamat cecah malu yang sedang cecah, yang sedang menjamu selera. Amboi, pada istri memanglah. Masa untuk DNAM menjamu selera, masa untuk cecah, masa untuk makan tengah hari. Yang sedang menonton. Nanti dilok macam-macam lah, tonton kan. Yang sedang bersama sama ya, terima kasih diucapkan. Dan yang memandu nak hati-hati di jalan raya, kadang-kadang aduh terleka. Naik lagi, punca-punca kemalangan adalah mengantuk. Punca kemalangan mengantuk. Naik lagi, kadang-kadang bermain handphone. Sibuk dengan handphone, balas WhatsApp, balas mesej, balas macam-macam lah. Lepas nak terleka ke akhir, mulalah berlentum makan kereta depan. Jadi naklah aku leka. Dan kadang leka sesaat pun boleh mengakibatkan kemalangan. Naik lagi kalau kereta nak, utamanya bebo lah, keluar-keluar kereta nak, macam-macam nak dor. Utamanya entek nak, tempat gear, tempat brake, tempat pijak pemijak nak lah, macam-macam nadol, dengan kasut lah, dengan beg lah, dengan bantal lah pun. Jadi nak lah, nak pun sebenarnya tak boleh barang-barang itu, ataupun kadang-kadang itu orang mineral pun tak boleh. Orang mineral lah kadang-kadang nak clear, dengan nak clear, tiba-tiba nak clear bila M-jack break sangkut. Dia nak lah, bila M-jack break sangkut, bila sangkut mulalah. Nak dia menjadi punca kemalangan. Jadi kalau boleh and keluar kereta nak, and terutamanya and sebelah entek nak lah, tempat memandu nak, terutamanya tempat nejak nak lah, kalau boleh elakkan daripada adol sebarang objek-objek yang boleh menghalang, boleh mengganggu punya pemanduan ya. Okey, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terus berhibur, terus bersama saya sehingga jam 4 lakal. Dan ruang udara Radio SFM, moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah East Selasa Isdo, 11 Ogos 2026. Aku pun gantung ataupun pacakkan bendera kebanggaan Jalur Gemilang. Elok saja. Sempena Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026. Berhibur terus dengan lagu daripada drum band Kenangan Bersama Nasi FM. Gagadu.

Okey, hikayat penuh rancau bersama kumpulan Wings ada Asyik FM 101 lain daripada yang lain. Petikan berita untuk segmen My Hi Asyik tu. Ini sama pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit berukuran 10 cm oleh rakan sekelas dan kebuat sekolah N. Shah Alam Isdo Hotel. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah Noglek. Kejadian itu mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan bahagian lengan. Kejadian membabitkan suspek Nei sama pelajar babuk manakala mangsa adalah lelaki atau apa-apa. Yang kedua-duanya adalah rakan sekelas. Tangkapan dia telah intel terhadap suspek dan akan jaminan polis. Dalam kes itu, tak mahu sebarang tujuan buat dia motif dipercayai suspek kurang sihat. Okey. Dan kes disiasat entek Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Okey, nak agak berita lah tentang pelajar-pelajar yang puduh. Semakin ganas lah tu. Okey, dia dah berlaku insyaAllah. Okey, hati-hati rakan-rakan yang sedang memandu nak. Semoga selamat sampai. Alas seseloi bersama dengan Yospai. Moin-moin, SFM. Gadgadu.

Salam sejahtera, salam Malaysia menandi. Gasmai Adi Perloy, Reza Izzani, regah seterusnya. Keadaan kesihatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin bor. Ruile akan terus menjalani rawatan fisioterapi kukurap pemantauan pasukan pakar berubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan, Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Seri Anwar kirakamkan penghargaan dan semua pihak dan mendoakan kesejahteraan dan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ke-79 Inggeris. Katib Padan Haji, Perdana Menteri turut naik mohon maaf kerana tak dapat menghadiri sidang khas bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Bagi harap pun ilai kijoi perbahasan berkenaan secara dekat bagi memastikan amanah institusi umat Islam Haji terus dipelihara. Mengenai sidang khas Dewan Rakyat berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH, Menteri Kujabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Kisureh, Siasatan Penuh akan BUI serta-merta ia agensi penguatkuasa. Susulan Haji SPRM, Ru PDRM, Naibui Siasatan, Ru Menahan, Berberib individu penting dia berkaitkan Ru unsur penyelewengan katih laporan Haji. Semua syarikat utiliti, Ru Kontraktor, Koperak, Huat diwajibkan berkepermit Jabatan Kerja Raya JKR sebelum naik mulakan sebarang kerja penggalian ku Rizab Denung. Langkah tegas Haji bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, Ru menggalakkan kerosakan infrastruktur kroptik melibatkan kapal elektrik, telekomunikasi, Ru saluran paip. Kursi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air, Ru Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizam Jamaluddin ketegaskan operasi akan dibentikan serta-merta jika didapati titik kebenaran. Prosedur permohonan permit Haji Huat dikemaskan melalui sistem pemetaan bawah tanah bersama Ru Koridor Utiliti Darul Rizwan. Ijeng Oil 52,250 unit rumah Selanguku RSKU melibatkan 167 projek telah siap BUI Rubi serahkan pembeli setakat pertengahan 2026. Esko Perumahan Ruku Budayaan Negeri Datuk Borhan Aman Shah Kisureh, selain Haji Jeng Oi 34,287 unit RSKU melibatkan 68 projek lagi sedang dalam pembinaan bagi tempoh bersama. Ngerok ilai dasar RSKU 3.0 DBUI menetapkan kompetisi penyediaan RSKU mengikut zon rukawasan pembangunan bagi memastikan lebih jual rumah ampun bilik berharga krop RM250,000 dapat BUI. Kerajaan negeri turut memperkenalkan beberapa inisiatif NU pemaju termasuk pengecualian 100% cas pemajuan pelaksanaan dasar RSKU Harapan dan Rumah Idaman MBI Selangor. 8 individu ditahan bagi membantu siasatan kes Nomom Kral lebih temukan dat dipercaya akibat biperdat ku kebun kelapa sawit ku Sungai Kelambu Banting pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmariza Razi Kisureh, kesemua suspek termasuk warga asing berusia 20 lebih 60 tahun Haji Meterhan bagi membantu siasatan ku Korp Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Ngerok ilai polis naik terima laporan anggota petugas bahawa terdapat Nomom Kral warga negara tempatan berusia 49 tahun ditemukan tak sedarkan hik katih kebun sawit Haji. Ilai Kisureh perintah reman 7 hari loi 17 Ogos adih diperhol ke atas semua suspek. Operasi mencari rumah menyelamat SAR Nomom Sain Kral warga Indonesia berusia 7 tahun yang berkateri celok telas terjatuh nu katih batang hari ku pesiran Subang Indah Subang Jaya teruskan hari adih. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashur Riza Asbar Kisureh, operasi SAR Hari Adih diperluas melebihi 8 km menghala Nusri Muda dan Sungai Kandis.

Ok, saya mau ngelau siapa. Mau, no, mau. Lain dia beri yang lain. Projek menaik taraf loji rawatan air LRA Limau Kasturi dan Gua Musang bernilai lebih 70 juta ringgit akan siap jangka siap sesuai tahun 2029. Pengerusi Jatuan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air Projek Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Izzani Hussein Oglek. Projek itu akan tabur kapasiti pengeluaran ong 67 liter sehari kepada 67 juta liter sehari kepada 20 juta liter ni hari. Itu projek itu pada peringkat pelantikan perundingan oleh Kementerian Kemajuan Desa di wilayah dan dijangka akan bermula pada awal tahun hadapan dan jangka siap sesuai tahun 2029. Jadi Nado akan nak kemudahan warga Kelantan terutamanya dan daerah Gua Musang. Okey, nak bercakap berita untuk segmen Gah ataupun Mahi Asyik segmen untuk sebelah Pada Isti. Okey, sambil berhibur nak kongsi maklumat-maklumat terkini berita-berita semasa dan ruang udara Radio SFM. Mana-mana lain daripada yang lain. Hati-hati memandu, malu rekan-rekan di memandu. Semoga selamat sampai destinasi yang dituju. Dengan Sani Sahuri, Alam Seni, SFM Gargedu.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Paranormal à Chic FM.
1: Sebelum tu, yang perkenal kenu ye Osman Panda, Kampung Batar A. Tajuk lagu ye Bunga Kemocok.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Along anak busu kampung Dakoh yang gabak nong hulu balang.

Okey, Mas Ayu bersama dengan SG Bing untuk segmen Maihi Asyik and Ruang Daru Radio HFM. Menang-menang lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia bersama saya sejak jam 12 pagi di setiap waktu pada pukul 3.12 minit dan lak. Okey, terima kasih marakan penyampai kah dalam temuan atau bersama dengan DJ Hardy ya. Okey, teruskan bersama saya sehingga jam 4 lakal dan ruang daru Radio HFM. Moi nang moi, lain daripada yang lain. Kira biasa, kali bersiaran 6 pukul 8 hingga 12 gagit lakal. 16 jam kudara 6 pukul 8 hingga 12. Dan iklan padalek, jakun semai teman hejek temia. HFM, satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Okey, 12 kawasan catatkan IPU tidak sihat akibat jerebu itu. Dan kawasan yang merekakan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat akibat jerebu daripada sempadan atau rentas sempadan meningkat kepada 12 berbanding 9 kawasan isat apa. Dan 12 kawasan tu terletak N Sarawak manakala Nei N Selangor. N Sarawak, Serian mencatatkan bacaan tertinggi 190. Semarahan 169. Kuching 165. Bintulu 159. Sama Laju 155. Dan Mukah 154. Sibu 154. Seri Aman 154. Sariki 153. Miri 146. Dan N Miri 123. IPU dan Selangor, kawasan Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 152. Jadi itulah antara tempat-tempat yang mencatatkan IPU agak tinggi pun doh. Jerebu doh adalah rentas sempadan daripada negara jiran Indonesia. Kerana anak mau kawasan kebakaran dilaporkan hampir. Jadi anak kebakaran terutamanya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan anaklah tempat yang paling kritikal dan ketika bodoh lebih kurang 43 helikopter sedang dikerah untuk meningkatkan operasi pemadaman dan seluruh negara nak. Jadi Nadoh Jaya boleh mempercepatkan kebakaran hutan dan tanah gambut dan jangkakan berterusan sekitar gecak September hingga awal Oktober. Jadi nak antara 12 kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat akibat jerubu ketika bodoh. Termasuk N, Johan Setia dan Sa Alam. Dan Kuala Lumpur tu pun moklah anak-anak gaya-gaya. Jadi jaga kesihatan masing-masing. Yang penting cukup ong-ong ataupun minum air lah untuk mengelakkan daripada masalah kesihatan. Terutamanya rakan-rakan yang mungkin masalah tentang kesihatan tu, sentiasa jaga kesihatan. 12 kawasan mencatatkan IPU tidak sihat akibat cuaca jerubu ketika bodoh. Jadi terus berhibur sama saya sehingga jam 4 akal. Bersama dengan Kak Yung. Kau dan aku, Monang Mahesha FM, lain daripada yang lain. Gadu-gadu.

Dengarkan bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

Okey, bayangan gurauan nyanyian Hondo. Penyanyi dari Korea tu. Lagu asal daripada Kepulauan Mega. Tapi dinyanyikan semula oleh Kepulauan Hondo. Hondo. Soal Korea lah kan. Mana Wise FM lain daripada yang lain. Bayi 16 bulan maut dipercaya dipijak dipukul nenek tiri ya. Kalau betul, bayi perempuan berusia 1 tahun 4 bulan dipercayai menjadi mangsa dera bahawa dia bunuh nenek tiri yang menjaga sejak lahir. Ending and Taman Sri Saujana, Johor Bahru, 31 Julai. Ibu kepada bayi itu yang tidak sah taraf jejak remaja berusia 18 tahun meninggalkan baby itu. Entek jagaan wanita ada berikutan Nana masih lagi menuntut di kolej Dan syaitan awam nanti babu warga tempat ada memijak dan memukul mangsa dengan tangan dan kaki. Tuan Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsad Oglek, pihak menerima laporan wanita berusia 39 tahun pada jam 9.30 minit pagi. Okey, nak get berita terkini tentang gagas masa and ruang udara Radio SFM yang keluar segmen Mahi Asyik. Selamat pihak, selamat beradat, berperadol, lak balik te bersama ye sehingga jam palakal. Terima kasih yang sudi menemani ye selama 4 jam tu. Terima kasih dia mah tetap batin, tetap punglu, tak wakil, tak stay, menelugah, ya beleng ak balik te dan dia tetap JKK tentu sibuk dengan sebarang dia aktiviti yang telah pun dirancang. Terima kasih aja kepada rakan-rakan yang sudah pun menyempurnakan aktiviti dan juga program yang telah nyiap susun sepanjang tahun 2026 tu. Tahniah yang hoi-hoi berjaya, yang tiap-tiap lagi teruskan usaha nak. Kerana usaha nak adalah tangga kejayaan. Kalau tak berusaha, dia nak berjaya kan. Dan usaha nak kena lah mok kerjasama daripada ahli jawatan kuasa yang mok nak. Kalau tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak LDRI, tak boleh. Tak boleh. Kalau LDRI memang tak boleh. Tak jalan. Kena buat bantuan, kena buat kerjasama daripada ahli-ahli yang dilantik ataupun anak-anak buah. Dan pengurusi JKK adalah sangat penting yang telah memainkan peranan dalam membantu meningkatkan lagi tahap penguasaan ekonomi. Angdena kerjasama di antara rakan-rakan, akut-akut, yang mengamuk, yang kampung lah. Jadi sama-sama bantu-bantu. Kalau tak membantu, kalau DRI tak boleh, kena mau ni bantuan, kena mau kerjasama daripada ahli-ahli semua. Tak sibuk dah, sibuk dalam kasut dah nak, marah nak, senepak arah. Okey, sama bersipak kan. Teruskan layan nasib yang mana-mana lain daripada yang lain. Apa sama dengan lagi sendiri, Roy. Sejarah cinta. Untuknya kenapa Asia FM, gara-gara.

Dan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan plan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solven serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui Plan Strategik Reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Major Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Yang baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai, terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan

0: perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
1: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Demikian tadi utama 5 dan kita akan ikuti berita seterusnya tepat pukul 9 kelak.

Ya, Chef Monomoy lain daripada lain dalam sembah matematik kita. Malaysia sedia perluaskan dan membuka kerjasama pertahanan nang lebih sensitif dengan Iran. Kita akan bersama dengan Iran lah lepas ni. Dan di bawah berharap kerjasama ni dapat meningkatkan hubungan duhala dalam segi pekukan hubungan pertahanan secara rasmi lah. Kapal pertama misi pelbagai guna dibangunkan di Turki untuk Malaysia dijadualkan terima pada Februari 2027. Dua kapal misi pelbagai guna sedang dibangunkan oleh Turki bagi mengukuhkan keupayaan APMM menghadapi cabaran keselamatan maritim nang semakin kompleks. Wow, ini baguslah ni. Dan usaha juga dilaksanakan menerusi kerjasama KKM dan JAKWA bagi memperkukuhkan akses kesihatan komuniti orang asli. Klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli disasarkan di naik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Oi, ini baguslah untuk kegunaan kita bersama lah. Jadi kita dapatlah memantapkan memantapkan kesihatan kita kalau dah ada klinik kesihatan dekat kawasan kita lah. Jangan kita abai.

Asyik FM on the lain daripada lain rumah. Terus sekarang pukul 7.20 minit kelam. Mungkin ada sahabat-sahabat kita bersedia untuk bersedia untuk maghrib . Apapun pada mungkin kita kini yang ingin menyediakan waktu makan pada belakang gelap ni, pastikan kita masak sedap sikit . Kita rasa kita tabur sedikit gula, kita tabur sedikit garam, bagi makanan kita yang rasa harum sentiasa kan, untuk memberi sedikit sebanyak setuan kasih kepada keluarga kita . Dan makan di rumah ni bukanlah ajak sehat, tapi dapat dijamin untuk kesegaran dan tubuh badan kita pun akan jadi elok jugalah. Kalau hari-hari makan di keluar pun payah juga, dan hari-hari kita beli pun payah juga kan. Janganlah kan, kalau boleh kita masaklah sikit air tangan ibu kah, air tangan nenek kah, kita rasalah sedap. Yang sedap itu lain cerita. Kalau kita dah rasa lah lapar, kita makan aja. Okey, lepas ni segmen untuk mati-mati akan habis. Kita akan masuk dalam segmen Khazanah Seni Asyik FM. Lagu-lagu orang kita lah, alunan susun untuk lagu-lagu tradisional. Apapun alunan akan bagi lagu seterusnya, Crawling daripada Linkin Park. Kita ada lagu daripada Autumn AXE dan juga Dalam Kenangan daripada Wheels. Di Asyik FM, lain daripada nang lain.

0: Baiklah, lepas ni kita akan ikuti lagu-lagu Khazanah Seni daripada suku kaum Tuman untuk Esram bagi mendengar dengan santai dan juga kita dapat memahami sikit sebanyak lagu-lagu yang telah aku pilih di mana ada bawa lagu masyarakat Tuman ni bawa bacang nyanyian daripada Mamina. Kita ada lagu Busu Segugoi Tuman iaitu daripada sungai Sungai Gabung Bentong juga Mama Tau. Dan kita ada lagu Burung Ngango daripada Kampung Teki Labu Negeri Sembilan. Lagu Burung Tiung nyanyian daripada kumpulan Tuman Parigong iaitu Tim Lano. Dan juga lagu Cari Lauk nyanyian daripada kumpulan kumpulan 3TTS Tiga Tunggang Tahir Sebatang. Okey, di ACFM Manoi, lain daripada nang lain.
1: ACFM Manoi, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagung dan Semai.

0: Baik, itu dia lagu Burung Nganggur daripada Kampung Tekil, Labu, Negeri Sembilan. Dan ada dua buah lagu lagi yang telah disusun untuk semua daripada tema Lanok, Burung Tiung, dan juga lagu daripada Kampung Parigong, lagu Landok. Dan apapun, untuk sahabat-sahabat yang dengar CFM, semoga dapat menikmati lagu-lagu yang telah disusun, dan semoga semuanya dalam keadaan tenang dan baik saja, kan? Okey, lepas ini anda akan bersama dengan DJ Iris akan menemani daripada pukul 8 gelap ini hinggalah ke 12 tengah malam ataupun tengah gelap. Apapun, terus bersama kami di Asia FM Menemui, lain daripada nang lain.
1: Terus bersama kami Ashi FM Moi Nu Moi Moi Nu Moi dari kami.

Okey, sekarang ni dah pun memasuki pukul 8. 8 minit malam. Dan antara segmen yang akan kubawakan yang pertama untuk malam ni. Segmen yang pertama iaitu segmen Pilihan Asyik. Di mana dalam segmen Pilihan Asyik, rakan-rakan pendengar semua boleh membuat permintaan lagu yang nak dimainkan lah, yang nak didengari kepada rakan-rakan pendengar yang lain. Okey, tapi antara syarat-syarat yang diperlukan untuk buat permintaan lagu adalah, yang pertama, nama harus ada ya. Jangan tak ada nama pula minta lagu. Nanti lepas nama, asal daripada mana, lepas asal, lepas tu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi empat perkara yang penting diperlukan. Kalau kacang semua nak buat permintaan lagu, jangan gelak-gelak ya yang ada dekat dalam live TikTok.

dapatkan melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui Astro 875. Apapun, selamat datang, selamat mendengar Asyik FM. Dan pada waktu yang sekarang ni, kita dah pun ada 3 rakan pendengar kita yang dah pun membuat permintaan lagu. Jadi mana-mana rakan nak buat permintaan lagu, boleh masuk ke live TikTok Asyik FM. Tak pun boleh je ke WhatsApp Asyik FM. Boleh terus apa orang khabar tu, bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Okey, jadi ini dia antara 3 rakan kita yang dah pun buat permintaan lagu. Awal-awal dah buat permintaan lagu rakan-rakan kita ni. Orang khabar bukan gelojoh, tapi nak cepat. Lagu kita mesti jadi number one. Jadi ini dia antaranya, kita ada Danish daripada Bukit Payung. Dengarkan lagu Apa Salahku dari kumpulan KSSP Band. Seterusnya kita ada Shima daripada Ceras ya, dengan lagu permintaannya Kasih dan Sayang dari kumpulan Masdo. Seterusnya kita ada Nira daripada Kuala Betis dengan lagu permintaannya Atak Ham Sabo Hamni, lagu dalam dialek Temiar dari kumpulan Cedau. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Semestinya hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain, pilihan Asyik.

0: Sau dari Cebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

Itu dia permintaan daripada rakan kita Nira sementara tadi dengan lagunya Atak Ham Sabuk Ham Ni. Lagu dalam dialek Temiar dari kumpulan Cedau sementara tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang pukul 8.24 minit malam. Dan sebentar saja lagi pukul 9 kita akan bagi laluan sebentar lah ya untuk berita utama 9 malam. Lepas tu kita akan sambung balik. Kita akan sambung kembali dalam segmen Pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Dan lepas pada pukul 10 malam kita akan ada segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Joke Healing yang bermula daripada pukul 10 sehingga pukul 12 malam. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Kita sekarang ni akan ke rakan pendengar yang seterusnya, iaitu yang pertama kita ada Ika Babok Menaleh dari Kelantan, Kelantan. Okey, Kelantan Ika ni dia minta dia minta lagu Cinta Vanessa daripada Musri. Seterusnya kita ada juga Oyan daripada Cameron Highland dengan lagu permintaannya Di Penjara Janji daripada nyanyian Dato' Awi. Dan kita juga ada Iwan yang datangnya daripada Johor Baru dengan lagu permintaannya Rinduku Tiada Berteman dari kumpulan Jelmol. Jadi itu dia tiga rakan pendengar kita yang buat permintaan lagu. Jadi kita tak nak buang banyak masa sebab kejap lagi kita nak berita utama 9 malam. Jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan rakan-rakan kita. Ini dia Cinta Vanessa daripada saudari Ika.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

terus mendengar Radio Malaysia. Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM.

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Plan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabi urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabir urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabir urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke Pengarah Pendakwaan Negeri Johor pada 10 Hari 8 2026, dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan perstrukturan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yang CFM, moin-moin, lain daripada yang lain gini. 9.15 minit malam, kembali lagi bersama dengan ku DJ Iris yang akan menemankan Kak Chan bermula daripada pukul 8 malam tadi sampai ke pukul 12.30 malam. Kejap lagi, yang mana ucapkan dan selamat gelap, selamat malam yang ada dalam live TikTok. Selamat malam juga ku ucapkan buat rakan-rakan pendengar CFM. Tak kisah sama ada yang ada dalam live TikTok ke yang ada yang mendengarkan CFM melalui frekuensi radio ataupun melalui RTM klik. Apa-apa pun, selamat malam juga buat rakan-rakan pendengar ACFM. Moinum.

Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik yang tadi berakhirnya dengan lagu daripada permintaan dari rakan kita Nancy yang datangnya daripada Hospital Sungai Buloh. Jadi kini kita nak sambung balik permintaan lagu dalam Pilihan Asyik. Jadi ini dia, kita ada yang seterusnya, nama dia Abak. Kalau betul lah ya, Abak nama dia, yang datangnya daripada Lubuk Wong, Kuala Krau, Temerloh, Pahang. Dia nak dengarkan lagu Cinta Tersia, nyanyian dari kumpulan Mei. Seterusnya kita ada juga rakan pendengar kita yang datangnya daripada Maran, Pahang, kampung orang asli Kertau. Ini dia Angah, dengan lagu permintaannya Diselubungi Rindu, nyanyian dari kumpulan Spin. Dan juga kita ada Ernie daripada Pos Lenjang, nak dengarkan lagu Mutiara. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita semestinya. Hanya Dash FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik.

Itu mutiara. Permintaan daripada rakan pendengar kita yang datangnya daripada Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang sebentar tadi. Ernie nama insannya. Dengan lagu permintaannya Mutiara sebentar sahaja tadi. Sekarang 9.32 minit malam. Kacang semua masih lagi bersama dengan Kok. Kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Jadi kalau tadi kita dah pun tunaikan lagu permintaan daripada akaun TikTok Asyik FM, dan sekarang ni kita nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang ada dekat talian WhatsApp Asyik FM yang dah pun buat permintaan. Ini dia yang pertama. Kita ada Majid. Dia katanya macam ni, nama dia Majid. Dia asal dari kampung orang asli Sungai Tementong, Kuala Lipis. Dan Majid nak dengarkan lagu Pergilah Bersamanya, nyanyian dari kumpulan DSL. Dan seterusnya kita ada Kak Li Walid kita, yang datangnya daripada Gombak, nak buat permintaan lagu Sendiroy, Suratan Takdir. Dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti Hati-Hati di Jalan Raya. Terima kasih Kak Li Walid. Semoga Kak Li Walid pun baik-baik sahaja, okey? Dan seterusnya kita ada Kiss, dengan ucapan dia macam ni. Assalamualaikum DJ, saya Kiss dari Pagoh, sedang layan Asyik FM. Nak minta belanja lagu Mengapa Dijajah, nyanyian Anak Jelai, khas ditujukan buat semua pendengar Asyik FM sempena hari kemerdekaan kita pada bulan 8 ni. Thank you DJ. Itu dia Kiss, yang buat lagu, buat permintaan lagu-lagu patriotik. Mantap lah Kiss. Jadi apa-apa pun, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Syed FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni pukul 9.49 minit malam. Jadi kita hanya tinggal berbaki hanya lebih kurang 10 ke 11 minit saja untuk segmen pilihan asyik untuk malam hari ini. Dan selepas ini, kita akan bersama dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Tapi jangan risau, dalam segmen pilihan asyik kita masih ada lagi dua lagu yang akan menemankan kita semua sebelum kita menamatkan segmen pilihan asyik. Jadi ini dia dua lagu yang terakhir dari segmen pilihan asyik. Kita ada dua lagi permintaan daripada rakan pendengar kita. Jadi yang pertama kita ada Zam, bukan awak ya Miki ya yang ada dalam live TikTok sekarang ni. Zam yang ni datangnya daripada Melaka. Zam nak dengarkan lagu Tercipta Satu Senyuman daripada Rizwan. Seterusnya kita ada Samsiah yang datangnya daripada Alur Star Kedah, nak dengarkan lagu Cinta Oh Cinta, nyanyian daripada Amelina. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan asyik dari pendengar Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Semoga terhibur semuanya.

Dan buat rakan-rakan pendengar CFM, terima kasih kerana terus setia bersama dengan CFM. Tak kisahlah kacan dengar melalui live TikTok CFM ke, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik, ataupun yang mendengarkan melalui frekuensi, ataupun yang mendengarkan CFM melalui Astro 875. Terima kasih banyak-banyak. Okay.

Jadi ini dia lagu pertama yang akan membuka segmen Jok Healing kita. Ini dia lagu daripada Hijau Daun. Semoga semua anda semua terhibur bersama dengan Asia FM, radio nombor satu masyarakat orang kita. Asia FM, moy-numoy, lain daripada yang lain. Ilusi tak bertepi, semoga terhibur buat rakan-rakan pendengar Asia FM.

Itu dia 3 hari 2 malam daripada Gemai. Gemai band yang datangnya daripada Johor. Jadi buat rakan-rakan kita

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita tuan-tuan, stress tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stress sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stress yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: sore, chaque jour. Offrez maksudnya berilah. Un, satu, sore. Ah, teka-teka. Sore apa dia? Ah, sore senyuman. Chaque jour, setiap hari. So, offrez un sore chaque jour. Offrez un sore chaque jour. Oh la la, mademoiselle. Ah, itu. Itu dah tambah-tambah lah pula. Okay? So, kita ulang balik. Offrez un sore chaque jour. Berilah senyuman setiap hari, sebutannya dalam bahasa Perancis. Kerana penting kita memberi senyuman, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyuman kamu pada wajah saudaramu adalah satu sedekah. So sebarkan senyuman, anda akan sebarkan sedekah. Jumpa lagi dalam Lughatus Salam
1: #penyiaranjakim.
2: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

kepadamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi, salam 4 pagi ke 8 pagi. Bertemankan saya, Anak Bakar, untuk edisi hari ini. Hari Rabu, 12 Ogos 2026. Masihi 28 Safar, 1448 Hijri. Baik, sedikit perkongsian kepada anda sahabat pendengar berkenaan dengan tajuk utama akhbar kita pada hari ini. RCI Tabung Haji, dakwaan kerugian tabung haji akibat kejatuhan pasaran saham, tomahan semata-mata. Nilai pegangan saham tabung haji menyusut ketara berbanding prestasi pasaran saham. Perubahan pengurusan dan lembaga pengarah memperketat kawalan serta memperbaiki tadbir urus institusi. Tabung haji membuat susut nilai RM2.6 bilion tetapi terus memberi hibah meningkat. RCI mencadangkan pengisytiharan hibah selepas penyata diaudit. Tiada PRK Parlimen Subang, SPR. Keputusan SPR berpandukan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan mengisi kekosongan Parlimen. SPR menerima pemakluman mengenai status kekosongan selepas ia diisytiharkan di bawah perkara 51 Perlembagaan. Lelaki tempatan ditahan susulan kes samun bersenjata. Ketua Polis Daerah Hilir Perak Assistant Commissioner Chua Kok Lian mengesahkan kejadian dan siasatan berhubung laporan mangsa. Kejadian pada 3 Ogos sekitar jam 4 pagi, suspek bersenjatakan parang berampas gelang emas, mangsa 69 tahun cedera, kerugian anggaran RM6,000. Suspek diberkas di Slim River dan seutas tangan emas disita. Kes disiasat di bawah Seksyen 394, hukuman sehingga 20 tahun, denda atau sebatan. Nantikan perincian menerusi berita utama 7 pagi seketika nanti untuk berita dalam dan juga luar negara. Terus untuk kita semangatkan menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita dengan mengibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan kempen Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026.
0: Malaysia di hatiku. Aku melihat Jalur Gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: #PenyiaranJohnKim.

TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang bersiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rizab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PDM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Mardia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh. Susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mula 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
8: Salam untuk semua.
7: Salam FM, salam untuk semua. 7.11 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Ya, sabar khair. Good morning kepada semua. Baik, kita nak teruskan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Apa topik pagi salam kita hari ini? Pilih untuk selesaikan hutang anda atau memberi hutang kepada yang memerlukan. Alright. Baik, daripada Muhammad Muhammad. Assalamualaikum, DJ Anas. Selamat pagi, selamat bertugas untuk segmen. Baik, terima kasih saudara Encik Muhammad Muhammad. Baik, daripada Kak Akmal juga. Ya, assalamualaikum. Selamat bertugas. Selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Akmal, kita bonda anggrek kita di Facebook lah. Baik, antara komentar yang saya boleh bacakan sekarang ini daripada Iman kita katanya, bagi saya hutang ini perlu diambil serius jika tidak diselesaikan dengan baik. Mesti ada sebab kenapa tak boleh nak buat apa benda berkaitan dengan hutang ini. Mungkin pendapat daripada Iman kita lah, lebih orang kata concern tentang hutang terlebih dahulu lah. Ini saya ada pendapat yang saya nak kongsikan daripada Encik Saleh kita dari Bangi. Katanya, selesaikan hutang sendiri dahulu, tetapi jangan sampai kita menutup pintu kepada orang yang benar-benar memerlukan. Benar-benar memerlukan. Ya, betul. Baik, itu dia pendapat daripada Encik Saleh kita dari Bangi. Terima kasih yang memberikan pendapat untuk pagi ini. Banyak lagi saya nak bacakan pendapat-pendapat dan juga pandangan, mungkin pengalaman anda sendiri terkait dengan topik untuk pagi salam kita hari inilah. Okey, pilih untuk selesaikan hutang anda atau memberi hutang kepada yang memerlukan. Sekiranya kita ada sejumlah wang lah, sejumlah wang, contoh kita ada beberapa 100 lah, contoh 100 ni kita nak bayar hutang kita, teringatkan hutang kawan kita ke siapa-siapa yang kita hutang, kita nak bayar 100. Tiba-tiba tengah kita nak bayar ni, ada pula orang datang, boleh tak pinjam 100? Pinjam 100 Nurni Lamsari. Tiba macam tu dia nyanyi, dia bisik pula kat telinga kan. Jadi situasi yang sebegitu, bagaimana keadaannya? Dan mungkin ada di antara anda yang mungkin ada pengalaman sebegitulah kan, sama ada nak pilih untuk terus bayarkan hutang, kita kita mengabaikan permintaan atau perkeluhan orang yang nak berhutang dengan kita, meminjam duit dengan kita ni, ataupun sebaliknya bagaimana. Jadi boleh kongsikan pandangan dan juga pendapat ataupun pengalaman anda sendiri di WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-228-8711. Seketika nanti kita nak dengarkan komentar anda. Okey, terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
8: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
9: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri 9, 95.6.

Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lugat salam.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Aku
1: bertahan. Hey, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Eh, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh, ya,
2: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.